0: Takara nega kanye shigin haubika RFI mandinkan li lame au danse.
1: Maimouna Zerbo.
0: Nikuna fondi kene dakuna Senegal la sika foba dialogue national dabura kunu jamana nyamgo Basiru Diomaye Faye marabaga jekulu ministre kro do kumbe o ukumu kono kuma kera babu doka inafo soroko politiki ani anyona werew tiada fangasina ani marabaga jekulu nyamgo kro succès masra kasam wanka so nyangili bito sina alsa o jabi dira kitiso ba fe kunu les transformateurs politiques ton nyamgo ngela kilendo en mandat kawo fali walon kola o minkera mo bisabani duru nyoro sataye Salome Kalula. Guinée-Bissau, wasade unye sari akura dota mila nyiniye, hakuna foni kolo mcharili mbololo sanfeko kele nga latika ntika ben fanga sina uma huka fola nye fereye marabuwa ubulu kajemana do mkorosi. Audanse kukura Senegala Basiru Diomaye Faye nyongye udabo kunu sikafoba ukumukono jamana nyamugaso aye marabaga jekulu nyamugokoro wole kumbe mfolo alna asroko fanga politiki tonkoro APR Masson katalike ni nyongye ula makisalka marabaga jekulu nyamugokoro dou inafo Sidiki Kaba ani Amaduba ulie jamana nyamugoka wili kanjabi ni sikafoba ntile folo ukumukono kumakera misalila Senegal soroko kan sikaye sigidako politiki ani lakanako isu Zerbo binya folikani.
2: Basiki be Senegal nga akrefe jamana Mali la laya be ka marba jikulu koro joro. Sidiki Kaba kaladile kuma wuna akwe banakoro tike ka noo afrakeliye. Senegal sisa ngelea baye soroko ye. Makisal ka marba jikulu koro Amadou Ba kakuma isisina ofere udeka.
3: Amu nambu la ville Senegal a besoin de ressources.
4: Neka majigi akila Senegal mago be diyen na folo bomba efemin ka warila. Nga krenkrene yala kadayele a baranyokon were uye. Danaya bi Senegal la. Abe maraba ode mako danaya la kuroya. Sabula ambi. Bika minye 600 an ton mandi jurudo mbaka wuka jatem noula wa obe juru sarali tono chaya kateme.
3: Le crédit beaucoup plus cher.
2: Soroko gelea koro politiki tatifon. O misali doyeko fangasina APR Masson atalike sikafo bayin la. Ani Basiru Diomaye Faye ka nyon yekoron. Abdou Mbaye kwa leye yile mani de kofo politiki kou la krenkren yala kalata saria. Wa akwa kakanko bela genise yinka don sikafo bayin la. Mimi ture ya sinisin o sikafo napa waka.
5: Et je considère que...
6: Neba jati. Ku anfan fe jamana ou lahala ni jien lahala ou koso. Siki ka fo ye fe nafa fen keren keren nye marakono. Anye hakli nafale unke sisan gele ya ukan. Wane enka doni ya ukuma ufo ayi temene ou ni sisan ta ou.
5: Mon expérience passé est présente.
2: Jamana gele ya bebe sika nyanabo sika fo de fe. Marabajakulu nyama koro ou be da bena oma. Amadou ba yare ya la nyini ko doka fara la gere bayen kuntaka lakan. Sanko bela jene ka sika lame. Ali nou la nyini masabati folo. Benka bina ke la nyini ni akli naminu kan. Ulu de mnena tabala. Jamana nyamaso kafola.
0: Serenya Daula Malila Karilun Soroma Surasu Duna Giro Weld Wukono Kuna Rifanfe Mopti Marala Jamana Chimanchan Fana Kuye Dude Sibil Wolof La Nyoni Tanya Anika Mwo Kilin Jaguyamne Katarana Ye Oko Dudon Fona Kukas Giro Bla Anka Giro Wela Dudin Doka Serenya Ulame.
7: Nyende alande mgaritu wande
6: Unana karidumina uye mkogulu mfladi faga. Unana nege kanya woro masuru nyadila. Ubora dugu intili binyafande fe. Girowel dugu anikarbayi dugu ni nyokonche. Dugude unkele nkuyi begirina uwati de uye kisechi kanyesi ndugude uma. Mkogu woro bina uyoro ni mbela. Mkogulu mflana mifakara ufe. Ukera chokoro badori hii. Uye minkele sorofu akadukono ni nga faga. Marifa kise de kera ni mkogu nunumbe satayi. Kise edo soro ukana. Aedo Dow fana soro unyela fuka unyeda yereke. Kise dow fana soro ukonola. Ni mwa wolo flanu nufakara tandi. Uko, uye mwa kelenja kuyamine. Dugu dunda yerela. Utato kundu weredila. Uko ni uye demsen fitini ndiyi. Kadamine samba flani mwana kase sisama. Sorasu ye mwa munufaka wali maka ulatunu. Girowel dugu kono. Ubese mwa bisaba nyokonima. Sirani jatike kama bi. Girowel dugu dembe ulila kadugu bla. Be yerekera. Dow tara fatuma. Dow tara manako. Do yere ye batige kata fan wera ufe. Bibi na koni hali mogo kelente Girowel dugu kono.
0: Girowel dugu dendo ka serinya ukabo malila. Do farla fana jagu ya so kono siki kuvru fe kuntakala kan kulikuru marakono. Latike nbito se na fo juen kalot le muga anisaba. Latike folo utuntara avril kalot le muga aniduru. Latike wale mbinka nuko. Maroka ministri korodo Mohamed Moudbi. Nyangira kunu ni santa anisaba kasoye anidira. Million bisaba amandi sarali kenjala kilindo furuba nafulo gana mwaleuna kato furuba barako ministri ndankan yorola samba flantan saba ani samba flantan woroke wanye asan saba nyugonye ni atonom lelimbe akasola chada kitiso ba kour suprema mason fangasina sukse masraka signi kiti la nyine ma osralatike la walenjugu kileli kitiso ka latike talin utkalo temeni obito sena alsa mrabaga jekulu nyamo korantu nyangira ni samu wankasoye kaya kumaka ndo chari samba flani mugan saba kokera mandakao binkanu walo sababuye salo mekalola mogo bisaba ni duru nyongoni ntura omindafe baba watara
4: lakana tigila mogo sorasi ni polisi uchamande tun chari lemben jamena sanfe kiriso ba kuru supremi uraula uni marifai kiriso inda ubetike ali kunafunindilo ma yamaru ya kateme AFP kajatemina ula keneka chada nege kanyetan uro ake latike tara sukse masarani mogo jala kilimbi ulo mvla warebe na to kasola inafa uwele jugu keleli kiriso kunya latike ta chogomina fanga sinana to tun jala kilendo kuye talike mandaka ufagali wale jugu la umin kerani ya sankele akei wale jugu keleli kiriso tunye transformator politikiton nyemani marabaga jekulu nyema koro sukse masara nyangi san mwan kaso keli de la. Wagati kiriso tunya fo kaye siya wolo makuma uchari kafaro kankaye jejugu sigi wasa kafagaluke foka takase bemembe wale uma minkera sababu ye kiriso kafola kamandaka wo fagali nunu kolo kolo. Sisa aka nyangili intena seka wuli tukuni chad jamana kono sukse masara bese ka wule blako kan kiriso ba udema. Fangas sina inkerefe mogo chama kolo jigibe politiki ferere kan inafo jamana kuntiki ka yafa grasa wali masari ya kata wasa kakanya.